Skatsnål. Det er svart. Og så er det en jord. Det er svart. Og så er det en jord. Det er svart. Og så er det en jord.